0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.